Вам є ушич рок. Нам є ушич да га послушати. Романца Кізажіга. Рок Радіо.

вам Євшит Шрок. Нам Євшит дага послушати. Романса Кізажіга. Рок Радіо.

Вам Євшич Рок. Нам Євшич дага послушати. Романца Кізажіга. Рок Радіо.